Veliki, veliki hit Marinka, odnosno Dragana Kojića Kebe iz 90-ih godina. U 90-im ostajemo, zahvaljujući ovoj sjajnoj muzici. Nina Usnav, Rele kao žar, 15 sati 14 minuta. Dobar dan svima vama i od mene. Družimo se kroz još jedno magično popodne. Uživajte uz nas.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.
0: Prijatelj sporta.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.
0: Prijatelj sporta.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.
0: Prijatelj sporta.

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.